0: الأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله
1: تيبامي هون گيري رسکلان حضرتون فاف فسون لبيكت مشا ايتانگ تنوسكان اودا بيمگ تنوسكان فدسورگيا تيبامي هون كوريا راداش اسورگ تيار كوروافا وني الله شا اكلانگ رسولنا ايمان وي مي هون نتكيف ماي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كوروافا بس فليكاوي
0: ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها فقرؤوا ان شئتم وظل ممدود متفق عليه
1: هما كشورن سوار وگن دتر قرامیها میدونو کندی ساتیک اهر اے گاوگه ہیالو گا دتر قرانے ہیادے گہے سورگے گاوے تی بامی ہوم می بہوگه ہیکی ہودن اے دینما کیرت قران گے می بس فلو کیاشو ادی فتری گن وا ہیالو گے دنیے گاوس ایورنگ ایمان کما ہیو عمل تک کرموگا میست کن تفات وگن وافدین سورگے گاوس میست کن تفات وگن وانے می دنیا متیگا میست کن گے میدگا بونے ویدیا تفات تن ہن منور ور سورگے گا ایورنگ میدگا وا تفات ما بڈو وفا مت ویری وانے اہنی سورگے گا ونی ایمے درجے نونے ادی کین ہئیے سورگے کی ایتانگ فری ہم کما ماتی ویری کما انی امیت ہوگا تفات وگیم وا ایتا درجت کین ہیمنی گیم وا ایتا کے بگی چائے مائیں اللہ وحی کروا فاوا بس فلگاوے

0: بفلا
1: یعقوب کے فانو کلے کے فانو کے اندان کو متی ہم ہیں بین کم گائے نوا سوال کرے تھتی بھی کہ نہ بفا بکر تک ہمیں بیت
0: نو
1: ودالو کو بیتا یوسف
0: الگوں میں دیے ہی کولیں گندے تک تے بڑا ٹن یوسف بہٹا فا دیے تو نا
2: میرے کا کتا اس ان کائل ہے
1: یعقوب کے فانو ہمیں میں کم گائے چ ودالو انے میں وہ وہ میں ہوں پوری کن تنگ انگے ادی کلے کے فانہ کے چرے وڈا گن ونجے ہوں اے کلے کے فانہ اے کن مت کر با امتحان گا کامیاب ہو دے مٹک
0: بابا اچھا ودالو کی نے بے پاتو تین نبی

میں بفین گے فاف تفو سوا دی و مشا دنیا آخر پانچ وری کرے و منگ دی دعا کرم وس نبوی ارشادہ کیریت قران گے آیت تو کا بار والو فافا وے میں بفین نگ ہیو دعا کرم گے واہ کا دکارو میں بفین گے فراتن درین نگ ہیو دعا لبن وی گتا کا تیما گے ہری ہا کمے بٹن کرے وے تو مسے کے کرم کی کوم میں دریے گے مچا واجب وے گے وا کمے ehni membe fang hituge jassafa hurumge sababun membe fang ge hitan ekuri asaruge sababun daringe macha kurave duaya allah hademedu evve sura henua kamga hadis ka bayan kur wafave membe fang duniya du kurma fahues emi hunnang heo dharma lipenwe mage kamuka heo lafa solih tariyege dua himenigen ve e membe fang nang heo edigen darin kura sadaka ta kiwes ege dharma membe fang nal lipene kame membe fanang hiu edige membe fan duniya du kurma fau emi hunge namuga hajju wo makiwes duaye maulumat lufi asheh ahmed mamoud

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ما تيوري عرشي غيري من الله حضرتك تباية الشفاة دفنجدي دعاء دنو
1: غارين تين غاري سالس واسمنتو مي دينو كادو
2: سندورا
1: السلام علیکم سندرا می سلسلہ کے آ پروگرام کا کو امید اس می بدل کلی اڑن ہوتا می پروگرام گمی گنستنی احمد فاروق محمد ترجمہ کو نولٹی پرنٹرز اینڈ پبلشرز پرائیویٹ لمیٹڈ ان پبلش کو فوا سوور کے می فوتو گوا واہک تک یہ نیمال حساب فشکن انی کاس کوری دانن واہک دھنیواد دینی ال استاذہ عائشہ وردا
3: کیرت قرآن کے اتن آیت کا سورگے کے تنوس کا ماں بڑو کن ہام کروا فاوے مفد ان آیت کا مائن اللہ وحی کروا فاوا بس فلگاوے

0: Hiret Rasulullah Sira.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liuba Hiret Rasulullah Sira Vidarwa Devahani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah.
2: Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Ashrafil Mursaleen. Sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahurimmi wasiyakura emmiha kantak amila zaatuga ekkugin hure anikunnan ekankaman amurkura mihaki ekalegifanev. Ekalegifanu ahurimengi kariyan iddina kagin eulubwa au dinaki nikan hikabulukura madamata brun dhugabu nukura kaada dinakev. Maris kadangi raskanfuru gandhi ahurim buname arbingi tereen kadarenne dera fagirunna kankolsauge mihunna mihistakunge tereen Dera nikamet mihun ekaje gifanu e dakwa waaka pulak ijab di ekaje gifanu ge basfulu tedukok ekaje gifanu ge kanta borukok gin e mihunagin ekaje gifanu maruge sakratu ge maidana faaba odagin astan amra ga tumun gresun hage bokol nagu kolabe kurimati furagahan embri dahan ekkiba macce jehi goati ge dor kharab we ekaje jamihun verin nabe fagirun muslimna bidatan ahurin ge mihuri delalum miharus dikhe kahade Eron kajegfan ke macam emme bodak, wadik kimi hun tibe huri kajegfanan emme bodko benu befev, kajegfanai emme duruhedi kimi hun tibe huri kajegfanu ariya hun emme nasib bodu befev. Ero arbinai ajamin tibe huri kajegfanu ke oga verikawan ediedi, emi hun ke verikam ke lagang kajegfana dimayang illa ginev. Mifada mak kamang iswe gatung emme awdawi kimi mani hamat tibe ami hunev, kajegfani tibe ami hun ke bafa ke dariev, mayros kajang raskampro gandhi buname. Ekaje gifanu e hifete mauga mige kurimbes hifete mihe ku dulen no kureme akhiruga nasuru nojibi no deme e mihunge mauga hifete bayak baajje wedi noe no deme misaba daira ekaje gifanu warfulu baajje waahakfulu huttije salamaya sallallahu itru ekaje gifanu tedio ragin abu talib gifanu ariha baragin hadis kurebie mis takunnan hewkaman amur kurani kaje gifanu ge amila nafsu handumane tikofa haye لا إله إلا الله ميكال ما يدار واتر ميكال ما يجي سووا ما درس كلامه حضرتوا بيبي أمدوا حجج جنة وما ورا إدي ورا كنوم مين دتيم فار حديث كره فيما أبو طالب بيفانو لو فلو خلو بافا يدار ويه تيون كذي بيفانو تيا كينا ما بس كياني خوف روسا جاته هذا هوا دهيت كمي ما دري كلامه كباعه تيا خالي ميك إبا خطة إكما كبيهار كيافي ويا غراي شنها كميهم بلان هوري Ahure marde ke biru genji kamu gaye, eh nak nona, ahure marwa ahure muskulinge di mati gaye, dengi turu kerja gifanu, zuraj jihi beragim fiu. Abbas gifanu, inno afa vidalu ye eko fly, bebe kerja gifanu tiya vidalu a kalima eba kiai, ituru kerja gifanu hadis pure biye, ahure nahame, mihatana Abu Talib gifanu awhar jiru. Abu Talib gifanu awhar mu, kurenha ke mihunge unda gutak ituru kerja gifanu diri beragim nama fiu. Miwaqat adi fahatun anna hutte al allama ibn al qayyim mikale gifanuge al hudan nabawiye kiyunu fatuga bunuwiye abu talib gifanan itruke gifanuge rasul kama meduga mi hisabuge yaqinkan libi wadagin buma ikugame muskulinge dimatiga adhatwa fa waqami hikma itteri wantakam boduwe gimba kadange hikma fulge teri waqami kiyu abu talib gifanun ginkanyae nonave itruke gifanuge gaati magi ful gina miste kunnai Bodoh bebe, frungge darinta, dadi, madu mihak menui Islamer. Ika jekfanu ge tedmo kabul kulai, duru hilai mihun tang ika jekfanang imam be, ika jekfana aku emihun ge

0: insinne fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn iru ara detanai iru osse detanuge veri raskalange ebahi de musuma iru ara detanai osse detanuge veri raskalange fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban e jinninai insine fahe tiya debamihun doguko inkaru kurani tiya debamihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye marajal bahrayni yaltaqiyan ekalange dekandu ebahi kora ikandu haddawa fonuvie e dekandu hingamungos baddaluve bainahuma barzakhun la yabghiyan e dekandu demeduga hurahevve e dekandu ves ekkandu anekkandegge machaka arayen nugane fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban e jinninai insine fahe tiya debamihun doguko inkaru kurani tiya debamihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan e dekandun rammutai marjan fadave nukume fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban e jinninai insine fahe tiya debamihun doguko inkaru kurani tiya debamihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
1: أدي كندوغا دوومان هدافاوا اس فروبادة فدا اولاندو فهرو ملكو وغن وني اكلانگياش
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنني ناي انسي نيو fahe tiya debamihun doguko inkaru kurani tiya debamihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye kullu man alaiha fan e bimmati gawa komme echeki fanave danivi echeke وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
1: أَدِي كَلَيْغِ فَانُوْغِ وَرِي كِيرِتِ وَنْتَ كَمَائِ مَاب وَنْتَ كَمُوْغِ وَرِي رَسْكَلَانْغِ ذَاتُ فُلُو دَمِي وَدِيْغِمْ وَي
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: اے جِنِّي نَائِ إِنسِينَيْبِ fahe tiya debamihun doguko inkaru kurani tiya debamihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye
0: yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n
1: udutakai bimuga vaha bayaku ekalaangya edi dannavate komme hindukolegame ekalaangge vodigemwani kamegge ebahi bayen alutakun izzetteri kuravva anebba alutakun nikameti kuravva ebbayaka risuku devva anebbayaku mahrumu kuravvai
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان جنيناي إنسينيب فه تيا دبامیہن دگو کو انکار کرنی تیا دبامیہن گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے سنفرغ لکم ایوہ الثقلان جنینائی انسینا دباوتو گے میہن نیب تیا دبامیہن گے مدگا نکن ہرے تیمن رسکلان گے حکم کروا حشیمے فبئی آلائی ربکما تکذبان جنینائی انسینیو فہے تیا دبامیہن دگو کو انکار کرنی تیا دبامیہن گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گترین کن کن نعمت کن ہیے

فستعلمون كيف نذير نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری وگنوا رس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو برنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَ لَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رن صفا میں سلسلہ کے میت کے پروگرام کا میگے نستنی پاکستان کے محمد شریف گل ہزار علی واہوا غزوات اسلام می فت گوا واہکت می فت دیوہ بہ ترجمہ کر واف ونی علی احمد فت گوا واہکت دھنواد دینی نوزت شمیم ای یعنی مال حساب کے میت کے پروگرام کا ارگن میں کوریا دان پروگرام ہوشال عالم می بدل کھولی ارگن اسما موسا
1: رن صفا رن صفا

علمی خدمے کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی علما انگن وعدے فم کی رسالت جہالت کے اندری کے تری انسان علما علی کم کے تری گنست فم کی رسالت اے کم گا انسان کے تری ایوس جماعت استثناء کرے وم کی اتر صاحبہ کے مقصد نوں اہن کموں اے میں صاحبہ انہنوں کے خاص جماعت کوس فری ہمے تعلیم تربیت دی وی اے جماعت کی اے میں صاحبہ کے طاہر امبیا میں کملوں میگتوں اسلامی فقہ کے مسئلہ تو کے ترین ہائلو نفاس کرما جنوب وریو ما ہینا گتما میفتا انہن نا خاص گل میں ہری مسئلہ تو کے ترا حدیث علم تفسیر علم اسرار الدین فدا تنوس فلا دائرہ تکو گویس صحابین دونو کر وا فدا عالمائن صحابیاتوں کے ترین منی اوفدف تفسیر علم آمکو صحابیاتوں کے گن بے بے کملون نکی کیرت قران کے تفسیر آمد خیال فلو ہنگوا کیرت قران تدبر کرے وی بے کملون نمس صحابیاتوں کرے تفسیر علم کے صحابین کے کرے تب وی بے کلون دونو کر وا فدا علی ما کم گ ہیمن وڈا فونی ہا میکنی ام المؤمنین السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ کے فان کی ہپڑو کے علی کما ہندم فلو گد کما بودھی فلو تنوس کم گ لام سیل بے کملے کیرت قران کے ایت کے معنی آمدو ایک منا کے ہپڑو کے سوال ان فدی جنما اتر صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم گاری ہوں اولن فلوفا ای زمانو کے ورگن صحابیاتوں ای کمبلون کے مسل تکو گا اتر صاحبہ گاری ہوں معلومات ہو دیوم کے مدوری کا حد وا فنی وس ام المؤمنین السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایہن کمون عائشہ کے فان ورگن مانفون ایت وس نوہن فصیح فل کا مائی کو تفسیر کروا خاص کو کاونیا وریا حج عمرہ فدا بیکن کما بہی گتوں ایک منا گاری ہن تفسیر روایت وا ایت تکوں می فنو گ ایک منا گے کھڑا دان پھڑکن ثابت وے اسرار الدین ابہ علم کی شریعت گے حکم تن ای گتا کھنڈڑن ثواب تکا ایک انکم گے مصلحت تکا می دو بہوس کرم گے علم می علم گے کھوی کما اوند گو کموں می علم گے تریا ودے وڈا گے می علم گے اصول تکا ہمتا ودار دے وافنی صحابین گے تریم وس فقہ وری مدو بے کملون کولے عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس فدا مدو بے کلے دین تی بے صحابین گے مسکے پڑو می علم گے دائرہ دادی مدو خاصہ کو صحابی یا تونگے مسکے پڑے میں علم کے دائرہ فنمکی نادر کمے نمویس صحابی یا تونگے فریاب پڑوگے میں انکان السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آیا ام المومنین السیدہ ام سلمت رضی اللہ عنہ ونی فریہم کروافا این نظرکم وسنائرو صحابی یا تونگے کھڑا تلف بارو اس کروا حدیث علم کے فوئت تکو گہوری میں علم کے مسلطوں کے تریگا ایم میں گنائی عائشت کے فان روا کروافا مسلطہ